Dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Prošao je dan. U nizu. Još jedan dan. Što se dešava? Ništa se dešava. Sva daljina. Ostaje daljina. Što kad nema kraja? Što će biti tada? Samo zvijezde. Daleko. Samo zvijezde. Odlazi. I zora ulazi. U sobu ulazi. Svijeste nestaju. Mi ostajemo tu. Sva daljina. U nama se je skrila. Odlazimo stalno. Odlazimo stalno. Samo zvijezdom.

Туга без края. Да се завел. Тако мали сме. Sve je nevažno. Samo zvijezda. Daleke. Svijest. Odlazi. Da li zvijezda je postoje? Zvijezde smislene.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

7.27, dobro jutro. Stigo smo, me, myself and I together, na delo, što da vam rečem. Imamo jednu klimu koju smo kupili prije, nemam pojma, 3 godine možda, tako nešto. Onda nam je nakon par mjeseci riknila i 2 godine se popravljala, jer majstor nije htio doći, jer je vanjska jedinica, da me prostite, bila hala od golubova i ostalih, i onda smo to riješili na drugi način. Oni su došli pravi majstori, hvala ni lipa na temu, koji su nam popravili klimu i sad smo izgubili daljinski. To je bila priča cijela, tu je bio na stolu negdje i nekoga je smandrljio nekamo i sad opet imamo lijepu novu klimu koju smo u stvari koristili par mjeseci, koja stoji na zidu, a sad nema daljinski. I tako to ide. Ali kako smo ga uspjeli izgubiti u zatvorenoj prostoriji gdje dolazi 5-6 ljudi eventualno, nemam pojma. Ali jesmo. Treba biti uspješan u svemu što radite i u skrivenju daljinskoga. Možda skrivimo sami sebi da malo smršavimo prema potrebi. Dobro jutro.

0: Ja slušam Radio Mestral, došetam sam svojim psom. Wow!
1: Wow, wow, wow, wow i wow. Danas, to je večeras, je Ricky Martin, jučer je Brižan Doša tupili Naska, ne moram reći da Naska, ali je Doša. Vidio sam da je malo, što bi rekli neki, u nekim litima, ima tu neku bradicu bezveznu, treba je malo poštucati to. I nekako nije to više onaj, što se reče, Latin lover. Sad je samo Latin. Sabor danas glasa o kandidatu za novog guvernera HNB-a, veliki dan, danas ćemo opet uvaliti tipa koji radi se mu što mu sustav kaže, baš ga briga za monetarnu politiku i za birače, tj. Građane Republike Hrvatske, kada je dobio drugačiju komandu. Dakle, to su takozvani komandni tipovi, oni se odazivaju na komandu i ponašaju se prema komandi. Jednoga smo se jedva riješili iz državnog inspektorata, a i evo došao nam je drugi HNB, jer bo taj suverenitet financijski, to je tako relativna stvar. Nisam nikad mislio da ću toliko puta to ponoviti, ali žao mi je što smo prepustili kunu i što smo uzeli euro, jer bo nas je taj euro doveo do ovoga gdje jesmo, a to je da bauljamo poprilično što se tiče monetarne politike. Naravno, ja isto mogu biti šef HNB-a, kao što mogu biti kondicioni trener nogometne reprezentacije, a zašto ne bi bio i šef HNB-a, šta? Pa nije to teško. Samo radite što on kažu i vi radite šta. Imate tamo neke pomoćnike, oni kažu šta, ja pitam šta trebamo sad ovu godinu. Moramo napraviti 5 izvješća, morate ići na 7 konferencija i 4 potpisa. Ja govorim, dajte i odmah rešimo potpise, i onda idemo dalje sa ostalim zadacima. I tako, evo, šta je, nije teško biti guverner HNB-a. Samo treba izglasati u Hrvatskom saboru. A dobro, to je sad već drugi par postoli i druga priča. Da vidimo, dosta se priča u zadnje vrijeme o tome kako je Trump pobjedio u ratu i platit će samo 300 milijardi dolara. Neće puno više od toga, jer šta ti dolari ovako nakon ništa vrijede. Kina ih ima koliko hoćete, prema tome 300 milijarde više manje negdje da stoje, to uopće nije bitno. Ali u svakom slučaju oslobodit će im, pretpostavljam, dio pola toga je novci koje imaju Iranci negdje spremljeno, a pola je neka reparacija za ono što su im napravili i šime kako su ih bombardirali. Dosta zanimljivo. Ne priča se o tome što je sa milijardama dolara koje su nestale u dimu i vatri koji su Iranci potaracali dok su gađali baze američke okolici Irana. A i toga su se uspjeli riješiti. Eto, jedan dobar recept. Danas nas očekiva pretežno sunčano, pardon, sredinom dana u gori i dijelu unutrašnjosti iste, naravno, da nema spomenutih pljuščića u vijestima, to jest u vremenskoj prognozi, to ne bi bilo to. Tako da i danas pljuščići, ali negdje tamo unutrašnjosti. Ali mala mogućnost, nije baš velika mogućnost, mala. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, dnevne temperature do 33. U ovom trenutku momenta se banjamo na 26, more je i dalje tu za nas. Banjajte se i vi, nemojte da vam, što se reče, drugi se banjaju, a vi se ne banjate, da vam izmaknu banja. Danas je Rički Martin, već se neko vrijeme trudim ne pustiti ovu pjesmu, ali ko sam ja da ne puštam tu pjesmu. Samo malo, di je moj Rički Martin? Odmah kreće. Nisam znao da je tako brzo.

0: U svakom slučaju, Ricky Martin je dobro prošao, jer među vremenu je neko javio da on ipak više voli njega nego njegovu ženu, tako da je on se udalio i rekao je u redu, znači ipak sam ja zgodniji od moje žene. Dobro, hvala lipa, nadam se da ste čuli ovu pjesmicu, ona je dobra pjesmica, jedna izuzetna pjesmica, dobar tekst, dobar ritam, malo doduše taj istočnjački melos, ali, nema veze, volimo svi, malo dignit ruke i ove one, samo malo sam stija dignit ruke, di mi je, da ga uspijem uloviti samo malo, evo ga. Ko izlazi iz tijela, što je to?
1: Znaš ti ovako, nabasao sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenci. Mene je bacio još veće probleme nego što sam ima. Tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću. Ne.
2: Ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr. Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Ricky Martin sa ovih prostora. Oni su Zoster i Najgori. 7.41, dobro jutro, brate Martine, svati me, Ricky Martin.

Zoster i najgori 744, vidim da je Kuba najavila opsežne gospodarske reforme, otvara se privatni sektor. Eto prilike za nas male poduzetnike da odemo na Kubu, jer mi imamo socijalistički know-how koji se pretvori u kapitalistički. Tako nadam se da im neće doći majstori privatizacije koji su ordinirali na području bivše Jugoslavije, jer nije samo Hrvatska ta koja je odradila pošteno svoju privatizaciju, već su tu i Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Slovenija se izvukla, ali oni su uvijek bili pametniji od svih nas. Tako da definitivno, ako ste mladi i poduzetni ili ste samo poduzetni kao što sam mladi ja, onda možemo zajedno prema Kubi. I doći ćemo tamo, samo ne znam kako se tamo dolazi, da li se oblači vještit, da li se dolazi u nekim kratkim gaćama i to, ne znam, moram malo taj investigation napraviti, što bi se reklo, procjenu tržišta, i čim skužimo, pakiramo kofere. Da, da.

Lakaj brkom, jutro sam uspio otići do moje omiljene pekare, pozdrav svima u Koljevki kruha. Malo sam se namirija, ča bi se reklo, i zajno je sve liplje. Tako da i vi iskoristite priliku, skočite do Valdebeka, jer se tamo priprema peka. Nije mi neka rima, ali nema veze. 7.50 je, skoro 51, za neki desetak sekunada. Dobar dan, dobro došli u jedan lijepi sunčani obasjan dan, kao što je recimo ovaj kesten tu s moje lijeve strane. Kao što sam rekao prije, za sve mlade poduzetnike, Kuba je jučer predstavila opsežan plan gospodarske reformi koji predviđa liberalizaciju dijela ekonomije, uključujući mogućnost osnivanja više tvrtki, otvaranja privatnog bankarstva i širenje stranih ulaganja u privatni sektor. Definitivno bi mi kao bivša socijalistička zemlja, koja je nešto značila u nesvrstanima, mogli dati koji savjet, kako ne, da ne skrenu brižni s puta.

Definitivno nosi kiriki, kako sam i govorio malo prije, izgubili smo, zapravo zametnuli smo negdje daljinski od klime u prostoriji 5 puta, koliko je to, 3, i pojavio se svinja mala na podu među kablovima, tamo gdje smo još gledali 100 puta, tako da hvala mu na povratku. Veselimo se i slavimo povratak daljinskog, jer klima je krenjela sa radom. Napokon malo svježine i ovom prostoru. Nadam se da uživate na 954, da vam je lipo, točan je teplo, to, ništa, neki pljuščić morate potražiti na Istrametu i spašeni ste. A do tada, osvježenje, hladi me, da vidimo, hladi me, Radio Maestral, gdje mi je to, gdje mi je to. No, sikiriki, no, FG. Hvala lipa Edo Majka i njegov band. 7.59, dobro jutro.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost, Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4. u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.
1: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta della Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: 954 FM.

0: Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti. 9.02 je skoro, nešto se događa čudno, da smo skoro pa na vrijeme, a to znači da mi se žuri, jer bo, brate, Riki Martine, brate, shvati me, treba se pripremiti. Dakle, Hrvatski sabor glasa danas o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu, koji bi na toj poziciji trebao zamijeniti Borisa Vujčića, koji pak odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurt. Ante Žigman prethodno je razriješen funkcije predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a nakon rasprave na saborskom odboru za imenovanje, odboru za financije i na plenarnoj sjednici, očekuje se da će u petak, to jest danas, biti potvrđen za novog guvernera HNB-a. Osim o novom guverneru, zastupnici glasaju i o nizu zakona koje su raspravili prethodna dva tjedna pred pretpostavljenom praznom sabornicom, ali bitno je da su raspravili. Među njima je novi zakon u suzbijanju neprijavljenog rada uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura. Uvodi se novčana sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavce za kojeg se treći put u tri godine utvrdi neprijavljeni rad. Aktivisti zelene akcije i prijatelji životinja održali su prosvjednu akciju pod sloganom Selo gori, a vlada se češlja, tražeći obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonice u Hrvatskoj. Ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 24 aktivista odjeveno u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama simbolično su predstavljali prvotno planiranih 24 zahvata megafarmi i klaonice u Hrvatskoj. Uz podršku 12 građanskih inicijativa i više od 160 udruga, pozvali su vladu da konačno stane uz građane koji su na prosvjedima u Zagrebu i Sisku, te kroz peticije sa više desetaka tisuća potpisa jasno rekli ne megafarmama. Samo da ih najdem. Megafarme.
3: Toj Hrvatskoj ne treba, hrvatski građani su rekli ne, sada je na red da nadležne institucije jednostavno prate želje građana, prate zapravo i upozorenja struke i da imamo jedno konačno jasno ne svim megafarmama i megaklaonicama u Hrvatskoj.
4: S obzirom da je ministarstvo na neki način prepoznalo da je pogriješilo u pristupu ovome i samo najavilo da je potrebno napraviti analizu funkcionalne povezanosti tih projekata u drugom mjesecu nakon prosvjeda u Zagrebu, mi ih pozivamo da izađu sa rezultatima te analize, da kažu jesu li utvrdili funkcionalnu povezanost i da kažu na koji način će tretirati ove projekte u budućnosti.
2: Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod 78 dolara, odražavajući val optimizma među trgovcima nakon američko-iranskog potpisivanja okvirnog dokumenta o pregovorima koji predviđaju otvaranje hormuškog tjesnaca i dozvole za izvoz iranske nafte. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po 2,03 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od 77,52, američka 74,63. Raspoloženje na tržištu obilježilo je u četvrtak američko-iransko potpisivanje. Definitivno ćemo i mi to jednog dana osjetiti na novčaniku kada bude trebalo ponovno poskupiti naftu, jer bi sad trebalo vratiti na one prijašnje cijene, ako ikako moguće. Sad ćemo pratiti. Pratite, ne znam da li to sad ovaj utorak ili forši za još jedan, za dva utorka. Uglavnom, utorak je naš dan. Prema tekstu memoranduma koje je objavila iranska strana, sada će odmah po potpisivanju započeti uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, a Iran će pratiti američke poteze postupnim otvaranjem hormuškog tjesnaca, poduzimajući mjere za siguran prolaz komercijalnih plovila. Oba postupka trebala bi prema odredbama memoranduma biti dovršene u roku 30 dana, što znači da bi promet kroz Hormuz trebao biti normaliziran otprilike sredinom srpnja, ukoliko se naravno Izrael ne predomisli pa ne napravi neku glupost. ali o tome ćemo još čuti i slušati. Sad dok sam govorio da je utorak naš dan, nekad mi se činio da je to petak. Kad će taj petak? Ne, ali sad je utorak. Ipak je nafta prije onih stvari. A tako to ide. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da se za danas najavljeni planirani razgovor između SAD-a i Irana u švicarskom odmaralištu neće održati. Objava švicarskih vlasti slijedila je nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put u Švicarsku. Brodski promet ponovno je uspostavljen, a CNN je objavio, pozivajući se na objavu Bijele kuće, da je put otkazan jer detalji za razgovore nisu finalizirani. Ne znam zašto dogovore sastanke ako ništa nije finalizirano i dogovoreno, nego on kaže što ćemo se naći, ajmo. I onda sve dogovore, kao, ali se nismo dogovorili što ćemo razgovarati. I onda se tek dogovara i sve to zajedno. Tako ide ta međunarodna diplomacija. U stvari ništa unapred, sve ad hoc i sve onako, lako ćemo, sutra ćemo. Da vidimo, još nisu američko izaslanstvo, bilo je spremno otići prvom prilikom, logistika, na, obavijestit ćemo vas čim budemo imali konkretne informacije, bla, bla, truć. Uglavnom, dogovorili su se da se nisu dogovorili, da se neće naći, barem ne sada. Ali, naće se već. Kuba je u četvrtak predstavila plan opsežnih gospodarskih reformi koje predviđaju liberalizaciju dijela ekonomije, uključujući mogućnost osnivanja više kompanija, otvaranje privatnog bankarstva i širenje stranih ulaganja u privatni sektor. Premijer Manuel Marrero predstavio je zastupnicima u parlamentu paket od 176 mjera, poručujući da reforme ne znače odustajanje od socijalističkog modela, nego, kako istaknuo, predstavljaju preduvjet za njegovo očuvanje. Imamo nešto iskustva s tim, pazite se, u velikoj ste opasnosti, većoj nego američke sankcije. Među ključnim promjenama predviđa se mogućnost da Kubanci posjeduju više tvrtki. Dobro, to smo rekli, planirane su promjene u poljoprivredi i turizmu, te reorganizacija državne uprave. To će biti težak potez. U turizmu koje su američke sankcije posebno teško pogodile, planira se širenje prostora za ulaganje i poslovne aktivnosti, uključujući do sad ograničena područja poput stare havanske gradske jezgre i arhipelaga Los Cayos. Privatnom sektoru omogućila bi se kupoprodaja nekretnina, dok bi kubanskim i stranim ulagačima bilo dopušteno stjecanje udjela u državnim poduzećima, iako za sad nije precizirano na koje bi se tvrtke to odnosilo. Pa HT ćete odmah popušiti, recimo za početak, a onda mic po mic, šta smo pofumali mi HT, znači telekomunikacije, banke ćete pofumati i tu će vam uzeti šolde, pazite na Švicarce, to je zajebano pitanje, poslije se ne izvučete nikad više. I još nešto će vam sigurno mrknuti, samo vidit ćete kasnije. SAD posljednjih mjeseci pojačale su gospodarski pritisak, da vidimo, na, Havane napeti su, odnosi Washingtona i Havane napeti su još od revolucije 59. godine koju je predvodio Fidel Castro i izbacio je tada, te kako bi se reklo, mafijaše i ostali koji su harali Kubom i nekako Kubu promatrali kao svoj jedan veliki bordel ili što već. U svakom slučaju, evo, vidit ćemo Bunekaj u Kubi, očito je dogovor da se ne ide u nasilje ove one, nego da se pokuša nekako mirnim putem preuzeti sve što se može preuzeti. Zapravo sa nešto šoldi, ali dobro. Turistička zajednica Klaster Južna Istra, turistički zajednica grada Pule, Vodnjana, Medulina, Fažane, Ližnjana, Marčane objavljuju savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog plana upravljanja destinacijom Klaster Južna Istra za razdoblju do 2030. Savjetovanje traje mjesec dana od 17. lipnja do 17. srpnja. Sve zajedno možete naći na southistria.com. Tako da bacite oko, vidite je li vas tu zanima, je li se vi imate gdje naći tute. Možete zvati i pitati di sam ja tute, onda će vam oni reći tute ste vi u točki 4. Točka 4 je uplatite boravišnu pristojbu i ostalo pa ćemo vidjeti. Dakle, situacija je sljedeća, 30 stupnjeva je već, negdje 33 je maksimalno, danas nas očekuje toplo. Ako ste u nekom gori, forši neki pljuščić, ako niste foršine, ali more je još uvijek tu i čeka nas da se nekako, bi se reklo, hitimo na bok. Tako da iskoristite tu priliku. Odite na more i uživajte u morskim i ostalim radostima.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: FM Radio Maestro.

0: Ne čekajte da bol postane svakodnevica. Njegujte svoje zglobove na vrijeme uz Activix kapsule i kremu. Prirodni sastojci, moćna kombinacija za zdravlje hrskavice, zglobova i bolju pokretljivost. Pronađite nas u trgovini u Puli, BCTV Celmar Farm, trg 1. svibnja 4. ili online na www.bctv.hr. U ponudi imamo i druge dodatke prehrani za vašu vitalnost, otpornost i svakodnevnu podršku tijelu. Imate pitanje? Nazovite nas na broj 052-645-900. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje zdravlje počinje.
1: Akcija Udi Milju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Večer uz Maestralo dvojac. Adrenalin.
1: Paurin.
0: Gogo i Željko.
2: Jednom kao da dobiju noge. Tap, tap, tap, tap, tap. Biće sjajnih provala. Biće toliko šege i šale. A sada, sada, fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. I jedva čekam, to će biti sigurno jako smiješno.
3: Grohotom se smijem, grohotom.
2: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment, samo. Pratite naš program. Lovci na lajkove.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
6: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
7: 954 FM.

0: 10 sati i 50 minuta, nešto malo prije vijesti, i nakon sraza SDP-a Možemo protiv HDZ-a, gdje je SDP u trenutku ipak pojačao malo razglas, ne bi li ometao presicu HDZ-a, bilo je dinamično i uzbudljivo na tržnici, moram priznati, ono što sam primijetio da je glazba bila jača od 65 decibela, koliko vam grad propisuje da možete svirati, tako da evo, borba je nemilosrdna, ne biraju se sredstva, a nadjačava se i nadglasava se. Ja sam u međuvremenu na tržnici sreo mog budućeg sugovornika, zapravo trenutnog sugovornika, Ivica Šajin iz odjela psihijatrije, zapravo iz Pulske opće bolnice. Ivice, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Ja ću reći dobrodošao. Obzirom da se mi znamo da sam jako tebe bio po tablete i to, da sam bio, sam rekao Ivice, nešto mi se, čujem nešto, ali ne znam šta.
1: Dobro, još te nismo zatvorili.
0: A da, da, džaba bi bilo to. Napravio bi neko preustroj tamo, bolje da me ne držite na jednom mjestu. Znaš da sam razmišljao cijelo vrijeme kako sam kao novinar za vrijeme korone se mogu kretati, išao sam, snimao sam na odjelu gdje god sam bio. Ne znam što bi se odgovorilo da me netko zatvorio na mjesec dana na neko mjesto da se ne mogu micati.
1: Da, ali onda se dosta toga promijenilo. Mi smo se evo preselili iz onih starih prostorija, kakve su god da su bile, ali smo tamo nažalost bili dugo i predugo. Došli smo u novu bolnicu. U novu bolnicu stvarno imamo i dobre uvjete i lijepo nam je i pacijentima je bolje. Tako da to sada neki...
0: Čovjek bi poželio doći tamo, ono se odmoriti, malo razmisliti o svom ponašanju i to.
1: Da, ovoga, pa naravno, to nam je ono svakodnevni ovoga posao, ali evo, imamo mi drugih aktivnosti osim bolnice i van bolnice.
0: Sutra je obiteljski dan u Šijenskoj šumi.
1: Da, da sutra ovoga od 17.30 imamo jedno neformalno druženje. Znači, svi koji su zainteresirani, koji imaju problema, nemaju problema, jednostavno žele doći, mogu povesti ovoga djecu, bit će jedna interaktivna, kako se to kaže, workshop ili ti radionica. Ali ja bih više rekao na neformalno druženje gdje ćemo evo moći sa djecom i sa roditeljima popričati ako nekoga nešto zanima. Ima pritužbi, ima pohvala, ima problema, nekih nedoumica, možete svi ovoga doći, svi ste dobrodošli. Da jednoj mirnoj opuštenoj atmosferi možemo nešto napraviti. Nekako uvijek gledamo da pored ovih naših zidina u kojima smo zatvoreni i pored svih tih, ajmo, i potencijalnih stigmatizacija, da izlazimo i van ustanove i da možemo u jednom drugačijem okruženju nešto ovoga pričati. Danas je djeci dosta toga, mislim, ograničeno ili više djeca bježe u ove četiri zida. Naravno, to su ono kompjuteri, ovi tableti, smartfonovi, stupid fonovi i tako dalje, tako dalje. A ovo je na prilike da se malo vratimo ovoga prirodi, da budemo ono u šumi, totalno drugom okruženju, zelenilo, gdje onda i čovjek ima sasvim druge senzacije, da se možemo podružiti i popričati.
0: Sa stručne strane, pretpostavljam da se nikad ne propisuje šetnja šumom, hodat bosi kroz šumu i sve to zajedno, ali energija koja se...
1: Ima. Pa ima neki, gledajte ovako, ovoga, da bi nešto razlučili da li je nešto terapija ili nije, to je sad već neka druga priča, morala bi ići malo dublje u neke etiologije, ali da sada ne gnjavim ljude, nema potrebe. Ali u svakom slučaju šetnja šumom je ljekovita, zagrliti drvo je ljekovito. Postoje razni neki, ajmo reći, pravci koji baš to ono i pripisuju i sigurno da nekim ljudima takav oblik, takav pristup problema, znači odgovara nešto kao neka nadopuna, onda sljedeća fizička aktivnost, o tome se već ozbiljno ovoga priča i pišu se radovi i organiziraju konferencije, gdje fizička aktivnost pozitivno djeluje na mentalno stanje. To nije ništa novo, ali evo sada skrećemo i prema tome da je znanstveno ustanovljeno. Kad spojimo te dvije stvari, znači ne moraju biti samo tablete, ne moraju biti samo psihoterapije unutar naše ustanove, nego može biti evo jedan sasvim drugačiji ovoga pristup, tako da probamo nešto uvijek novo ponuditi. Sad je kraj školske godine, pretpostavljam da su djeca sada dostupnija, roditelji dostupni, Pa evo, kogod je zainteresiran može ovoga doći.
0: Dakle, rekao si u 5:30 popodne.
1: Da, u 5:30, 5:30 do 7:30.
0: Do koliko ste tamo?
1: Do 7:30.
0: Da, ili prema potrebi, dok je svjetla
1: kako,
0: dana.
1: Da. Znači, ne postoji neki ono službeni ono dio i tako, tamo ćemo biti.
0: Dok vas divlje svinje ne istjeraju.
1: ili mi njih.
0: Kad se one počnu.
1: Ili mi njih. Ne,
0: znači, će divlje svinje, će vas slušati sa strane, reći pušmo ove. Idemo dalje. Gremo nekom drugom.
1: Ma dobro, rekao sam već ovdje, evo, niti mi ne treba pitanja samo da ovoga malo, jer nama šta je, nama je ovoga vrijedno da dođemo malo u medije, tako da ne bude uvijek onako one teške teme da stalno neko kad ide kod doktora, ide u ustanovu i tako dalje, pa malo samo da ono kažem još par stvari pa da bi ovako upotpunili, ajmo reći, neki trijas u zadnje vrijeme šta se događa. Znači, počeli smo sa našim neuropsihijatrijskim kongresom koji je krajem 5. mjeseca. To je, znači, najstariji, najveći kongres na ovim prostorima, 70 godina se već organizira u raznim oblicima, ima kontinuitet i tu je naravno internacionalno učestvovanje. Akademikinja De Marin je tu ovoga glavni organizator. Mi smo ovdje lokalno i uglavnom imali smo tu našu sekciju dječje adolescentne, imali smo goste profesora Begovca, profesoricu Kaštelani iz Zagreba, Rijeke, imali smo tu i naše regionalne stručnjake. To je bilo, znači, jedan dio. Jučer je bila u coworkingu regionalna konferencija o sigurnosti na internetu. To je bila regionalna konferencija gdje su došli ljudi pa iz regije, ali ono iz Slavonije, iz Zadra, iz cijele Hrvatske. Pričali smo o tim behavioralnim ovisnostima.
0: A koje, znači, su to behavioralne ovisnosti?
1: Da, pa samo ono ukratko. Znači, behavioralne i nebehavioralne. Nebehavioralne, znači, substance su ovo klasika, droga, alkohol, droge, marihuana.
0: Kocka.
1: Ne, kocka je u behavioralne, to su ponašajne. Behavioralne su ono kocka, najčešće kockanje i ovisnost o internetu. Premda još ovisnost o internetu nije u službenim klasifikacijama, ali gotovo da sigurno da će biti. Te behavioralne mogu biti ovisnost o kupovanju, o seksu, o ovome, onome, milion stvari, znači gdje ne postoji konkretna supstanca, ono što je naravno sada atraktivno.
0: Neko obrasi i oblici ponašanja.
1: Tako je ovoga, to je to, a danas vidimo da sve više mladih adolescenata, pogotovo vezano za neke od ovih oblika komunikacije koji uključuju internet, aplikacije, smartfonove, kompjutere, tablete i tako dalje, pa smo ono o tome pričali. I sutra imamo, evo, treći taj ovoga dio, da smo, evo, u Šijanskoj šumi, neko neposredno u Zelenilu, pa evo. Ko voli, nek izvoli, za svakog po nešto.
0: Definitivno, briga o svom mentalnom zdravlju je nužna, kao i obrazovati se, educirati, brinuti o sebi, piti dovoljno vode i svega ostaloga, jer danas smo izloženi stalnom stresu. Imamo nekakve, ako bi se reklo to, da se očekivanje uvijek odnose na druge, ali taj pritisak okoline je takav da sami sebe stavljamo možda u neke trenutke i pozicije kojima ne bi trebali biti, ili si dajemo nekakve obaveze i odgovornosti za nešto što nema veze s nama. Ne?
1: Da. Nego, ma da, to je opet onako, ajmo reći, malo stručnije gledano, ono, svi odlazimo malo tu narcističnu patologiju, znači gdje je bitno kako izgledam ono izvana, nego kakav jesam ono iznutra. Naravno da suvremeno društvo i način stil života melje ljude, jer smo stalno svi izloženi velikim pritiscima, kakvi ćemo biti, tako da ono, ako nešto nije pokazano, kao da niti ne postoji. Puno ljudi onda ima tu presiju da izgledaju super sretno, ovako ili onako, bogato, moćno, šta znam, zadovoljno, a u pitanju je kako se osjećamo iznutra. To zna biti disproporcija, stoga onda proizlazi ono nezadovoljstvo, često nesuglasice, kasnije neka patologija, tako da je to cijela jedna gradacija koju se može ovoga pratiti. Ono što mi sad isto asocijacija, onda evo tu smo u studiju, ja ću se još malo ići opet u bolnicu. Znači, taj stres na radnom mjestu, burnout, kako se danas ovoga priča, izgaranje, o čemu se i sve više i više ovoga priča i što se vidi da je sve veći i veći neki pritisak na ljude i onda teško se nosi sa svim tim.
0: Kako se postaviti u odnosu na sebe, druge i okolinu, kako pronaći svoje mjesto, poziciju i ono, da ne kažem zašto smo na planeti, to sad bi trebao pitati ovoga, da je Lamu i ostale, ali ti to nisi. Ali nešto farmakološki ako može. Dakle, kako sebi pomoći u svakodnevnom životu? Nekakvi par savjeta, da, ako možeš.
1: Da. Ma trebalo bi slušati ovoga sebe, slušati svoju najbližu, najmiliju okolinu, biti povezan s njima. Bilo bi važna ova empatija, znači da imamo razumijevanje za tuđe emocije, i druga stvar mentalizacija, da možemo izreći ono što je u nama, znači staviti ovoga u riječi, da to ne ostane negdje ono zarobljeno, i da se nastojimo, ako ne možemo makrokozmos, si organizira makar neki mikrokozmos gdje će nam biti zaštićeni, ugodno se osjećati, ali ne smijemo nikada zaboraviti niti ovu znatiželjnost, znači te iskorake ovoga van, i generalno trebalo bi se kloniti ovih nezdravih stvari, paziti na prehranu, naravno alimentacija, san, fizička aktivnost. Sad pretpostavljam da ćemo imati malo više vremena po ljeti, ako je to isto trik, i ovdje ljudi izgaraju po ljeti jer se sve više bave turizmom.
0: Da. Svi nema se vremena čak ni za more i to.
1: Tako da imamo suprotne ove tijekove, ali dobro, makar će onda biti po zimi neki zimski san, pa više vremena za meditaciju.
0: Kako je sa spavanjem? Ja sam već više puta čuo o tome kako se nekad drugačije spavalo u kraćim, dva puta po 4 sata, nešto se onda radilo noć, da li u nekoj stručnoj literaturi, u nekakvom, da li se u proučavanju tog spavanja?
1: Ma, mislim, uvijek postoji taj cirkadijalni ritam gdje smo mi pod utjecajem, naravno, ono, svih hormona, kortizola, onda melatonina i tako dalje, to je ono nešto što je prirodno. Onda naravno druga stvar je prirodni ciklus, to je neki cirkadijalni ritam, kad je čovjek budni, kada je odmorni. Naravno da tu onda moramo imati neke druge stvari u vidu. Nisam evolucijski biolog, ali nešto od toga svi znamo, ili se kroz našu nauku time moramo susretati, da mi kao vrsta smo jako, jako stari, a ovo što je zadnjih, ne znam koliko mi pamtimo, 50-ak godina, 100 godina, to je jako, jako kratko. Znači, čovjek se ono u principu je bio drugačije organiziran. Ovo kada kažeš 4 plus 4 sata, pratio se dnevni ritam, ritam sunca, ritam vremena, jer se radilo, pa i do ne tako davno, poljoprivrednici su se u ovo doba godine ili još uvijek dižu ranije.
0: Da,
1: kada nije
0: jutro su
1: sunce,
0: na njivi, da dižu
1: rade 4 sata ili koliko već odmore. Tako imaju drugi ovoga ritama. Mi, nažalost, nama sada su sve ove naprave ušle ovoga u život, internetske mreže. Danas je uvijek u svijetu povezan sa svima i svako te može s drugog kraja planete zvati u bilo kome vremenskom periodu. Dosta ljudi je vezano uz neke poslove u drugim vremenskim zonama. Naprimjer, mi koji radimo u zdravstvu dežuramo, neke dežurne službe, policija, vatrogasci opet imaju neke svoje zakonitosti, tako da dosta jedan velik spektar zanimanja je danas podložan svom radnom vremenu i onda razbijanju ritma, i to onda ostavlja sigurno posljedice na neko dugoročno funkcioniranje.
0: Dobro, u svakom slučaju pronaći svoj ritam je ključno i to je dosta bitno. Da, samo spoznati što nam treba i što nas zanima. Odustati od nečega ne znači da smo se predali.
1: To pronađi ritam.
0: Da, pronađi. Ili ne, oni su uhvati ritam imali.
1: Ili uhvati,
0: znači, ja sam
1: ritam.
0: Mom malom govorio da su stvari, da je sve u ritmu.
1: Da, sve ritam. Mi što nije metaforički, ali mi stvarno imamo i taj unutarnji ritam, imamo ritam unutarnjih svojih ovoga organa, i onda naravno taj ritam bi trebao biti negdje sukladan ovo nekom vanjskom ritmu. Ako tu nastane neki nesklad, onda naravno da nam se dobro ne piše, ne odmah, ali u nekom možda dužem vremenskom periodu, da. Jer mi kao ljudi, mi se možemo kompenzirati, relativno i dobro oporaviti, brzo oporaviti, međutim kada nešto traje dugo i kada dođemo u neke godine, to je onda već ovoga pitanja.
0: Onda kreće ono, godine su prošle pune muka. Da, i ostalo kako ide. Dobro, Ivice, hvala puno, evo, 18 minuta, nešto malo manje smo u razgovoru.
1: Brzo prođe.
0: Ma da, ti moraš na posao, uvijek imam puno pitanja kada si ti tu, ali definitivno sutra u 17.30
1: šumska šuma. 17.30 nadalje.
0: Pa znači, to je dio trilogije, ako smijem reći.
1: Da, pa to je trilogija, to mi je sad palo na pamet ovoga, nisu to Star Wars prsi, nego da se razumijemo, nije to bilo planski napravljeno, ali zgodno ovoga ispalo. Evo, pa.
0: Da, da. Dakle, sutra u 17.30, da. Obiteljski dan, da. Možete doći sa svojim djecom, dođete sami, družite se, moći ćete razgovarati sa stručnim osobljem, čuti možda neke drugačije iskustva.
1: Da, da, bit će tamo, da se razumijem, neću biti ja, bit će tamo i drugih ljudi ovoga, iz drugih udruga koje se bave prirodom.
0: Biće i Boris Strmotić mi je rekao,
1: Bosonogi, svi oni koji imaju malo drugačiji, ajmo reći, stav, pogled na razna shvaćanja, ali definitivno gdje postoji dosta klinaca, dosta mladih koji su prošli kroz te radionice, koji su bili s njima, išli na hodanja, išli po zimi na more, u montanje, po buri, na neke nepristupačna mjesta gdje su ta djeca definitivno, znači, ono, odrasla i očvrsnula. Imaju svoje one projekte na bosonoge, pa su imali gnjurca. I tu je jedan veliki fond djece prošlo kroz to. Naravno, mi uvijek moramo razlikovati, njegovati različitosti. Da ako neko ima drugačiji pristup, da ga a priori ne odbacujemo, nego da ga negdje probamo inkorporirati ono u sebe. I ta terapija divljinom i tako dalje, to su neke zanimljive stvari da ja sada sve ne odajem, dođite pa ćete moći ovoga o tome.
0: Ako niste dovoljno divlji, dođite da još malo podivljate.
1: Da podivljate.
0: Dobro, dobro, to zvuči, sviđa mi se, mogu bi se i ja javiti, fali mi malo.
1: Boli to bi
0: wild, evo. Daj nađemo tu pjesmu, onda ćemo, je dobro. Ajde. I dao si mi šlagvort, samo da je nađemo, čekaj.
1: Može.
0: Born to be wild, to ćemo sad rokati, samo da je Born to be Nighty, Born to Run, Born to Lose, recimo, da. Born to Lose, to
1: ne,
0: je
1: ne,
0: za neke koji...
1: Bolje, malo,
0: Born to Love, da, nije loše, samo gdje je taj Born to
1: rođeni,
0: be Wild.
1: Rođeni za svašta smo mi.
0: Za svašta smo. Ivice, hvala ti puno.
1: Molim, pozdrav
0: drago,
1: svima,
0: da.
1: Doviđenja, vidimo se.
0: Doviđenja.

0: Malo ćemo po običaju improvizirati, a tu smo najgori. Malo je gužo, morao sam ići okolo, bile su neke presice, nisam sve stigao, još sam i ulovio Ivicu za razgovor. Sutra u 5:30 definitivno u Šijansku šumu, bosa nogi, Boris i njegova ekipa vas čekaju, tako da nemojte se dvoumiti niti previše misliti. Gledam ovdje što bi vam brzinski mogao još reći što se vijesti tiče. Dakle, Hrvatski sabor danas glasao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu, koji mijenja Borisa Vujčića. Žigman je dosta bio pustopašan u svim stvarima koje je radio do sada. Pretpostavljam da je on prava osoba za pravo mjesto i da se ništa neće, što bi se reklo, promijeniti. Cijena nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod $78, što bi možda moglo značiti da će forši jednog lipega sunčanog dana, ako to još bude utorak, pasti nafte i cijene goriva na benzinskim postajama. Tako da treba očekivati ovaj sljedeći utorak ili onaj iza toga. Amerikanci i Iranci nisu u Švicarskoj potpisali daljnje ugovore, dogovori, sve zajedno, jer se nisu pripremili dobro, kažu, očito da pregovaraju cijelo vrijeme i malo drži ne daj jedan druga na težu. Amerikanci za sada su pobijedili u ratu sa Iranom i za to će morati dati samo $300 milijuna, tako da pobjeda je sigurna. Bi se reklo, pobjeda je skupa, ali je dostižna. Da, drago mi je za njih da su pobijedili. A Kuba je predstavila plan opsežnih gospodarskih reformi koje predviđaju liberalizaciju dijela ekonomije, uključujući mogućnost osnivanja više kompanija, privatnog bankarstva, strane ulaganja, privatni sektor, nešto turizam, ove one, centar Havane, starogradske jezgre, arhipelag Los Cayos. Tako da, eto, ako ste ikada htjeli ulagati na taj dio planeta, ako vam to Ameri naravno dozvoli, jer najveće ulaganja će ipak morati napraviti oni, to je, pretpostavljam, neki tajni dogovor, a boga mi, tu su i Kinezi koji su već neko duže vrijeme uz Rusiju sa Kubom. Rusija je dostavljala gorivo, a Kinezi su im postavili više tih sunčevih elektrana, kolektora, ovoga onoga, tako da će svatko pronaći svoj dio kolača u toj dalekoj i toploj zemlji, naravno. Narod će se uvijek nekako snaći, jer oni su kao i mi, znaju se snalaziti, živjeti sa 100 maraka mjesec dana ili 150 za one koji su imali veću plaću. Tako da evo, ako ste zaboravili da smo tako živjeli, tako smo živjeli. Da vidim što se još nuđa ovdje i da vas onda pustim sa ovim mojim improvizirajućim i plutajućim vijestima. Tankeri gredu kroz hormuški tjesnac, tako da ste sigurni, ako vaš tanker negdje tamo čeka, evo vrijeme da grede. Kažu iz Hrvatske poljoprivredne komore da bi trebalo odstreliti divlje svinje do biološkog minimuma na području cijele Hrvatske, s obzirom da će se one brzo razmnožiti dalje, jer rade probleme svugdje i svagdje. Da, one ljudske svinje, njih ništa, njih ćemo samo opomenuti, a ove svinje, brižne će doći na odstrel, mada ih stvarno ima i više nego što bi priroda možda to u nekom trenutku htjela, ili možda to priroda želi, ali mi se protiv toga bunimo. Da vidimo. Lavrov ne vidi EU kao prikladnog pregovaračkog partnera. Izrael i dalje napada Libanon. To nije ništa novo, jer oni napadaju ko bijesni psi sve oko sebe, dok ne dođu do svog praga, pa krenu napadati sami sebe. Suvremene metode, ništa. Obuka, mjere sigurnosti na Jadranu, više obuke, strože ispiti i veće kazne, kažu. To je svake godine jedno te isto, svake godine se čudimo ko pura dreku, kako se to moglo dogoditi da je netko napravio glupost na moru koja je nekoga još i onda nažalost stajala života, ali tako je non stop. Tako da, evo, znate sve, da vidim sam ovdje, bila je presica, dakle, mogu reći ovako iz prve ruke, bio sam na tržnici, SDP i Možemo na jednoj strani su imali štand, HDZ s druge strane imao presicu, upozoravao je na taj nekakav neobičan odnos u Puli, gdje se baš i ne slažu, ali se prave da se slažu. Tako da evo, šta ćete, sa svih strana nešto. I vrijeme, pretežno sunčano, kaže, koliko je temperature? Temperature je 31, bili smo na 30, neki 34 su vikali, između 30 do 34, mi smo 31, tako da smo u crvenom. U svakom slučaju, bile su ove još jedne vijesti Radio Maestrala, hvala lipo na suradnji, na pratjenju i nemojte čas zamiriti, čujemo se malo kasnije.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Odvrnut radio, majstram nam se žuri.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Kad vas tijelo počne usporavati, svaki korak postaje važan. Activix pomaže zglobovima da sadrže snagu i fleksibilnost uz prirodne sastojke koji hrane iznutra. U trgovini BCTV Celmar Farm vas čeka i širi izbor dodataka prehrani za zdravlje, imunitet i vitalnost. Posjetite nas u Puli, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za savjet ili narudžbu nazovite nas na 052 645 900.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: 954 FM. Maestral grize.

0: centar za restrukturiranje i prodaju objavio javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za prodaju oko 97% udjela države Uljanik brodogradnji 1856. Početna cijena za otkup 4 uposlenih udjela iznosi nešto više od 11 milijuna eura, a od budućeg vlasnika traži se zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cijelom koncesijskom području. Država je većinski vlasnik postala prošle godine nakon otkupa udjela od tvrtke Uljanik u stečaju. Smatram da bi u vremenima u kojima se svijet mijenja trebalo razmisliti o promjeni ove odluke, jer mislim da su projekti koji slijede bitni za Hrvatsku, kaže direktor brodogradilišta Samir Hadžić. Škver trenutno zapošljava oko 300 radnika, dok na koncesijskom području posluju još dvije tvrtke sa dodatnih 200 zaposlenih. Trenutačno se gradi brod za prijevoz stoke, a nedavno je potpisan sporazum o strateškoj suradnji sa španjolskom tvrtkom Navantia u okviru projekta opremanja Hrvatske ratne mornarice. Imamo i drugih manjih poslova, država nam ne daje ništa, na tržištu smo i tržišno stojimo, kazuje Hadžić. Rok za podnošenje ponuda je 18. kolovoza, a CERP zadržao pravo da ne prihvati nijednu pristiglu ponudu. Koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak Goran Oleksić oštro kritizira odluku proširenog vijeća Vrhovnog suda o pravima korisnika kredita u švicarskim francima koji su svoje kredite konvertirali u eure. Tvrdi da je presuda protivna hrvatskom i europskom pravu te najavljuje nastavak pravne borbe pred Ustavnim sudom. Glasanjem 9:4 prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo je da potrošači koji su konvertirali švicarske kredite u kredite u eurima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije, rekao je Goran Aleksić.
1: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravu Europske unije, protivna je Ustavu Republike Hrvatske, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Protivna je Zakon o obveznim odnosima zbog toga jer su 9 sudaca u proširenom vijeću odlučili da potrošači koji su konvertirali svoje kredite nemaju pravo na povrat onoga što je banka neosnovano stekla korištenjem ništetnih ugovornih odredaba. Presuda je protivna pravu Europske unije zato jer je sud Europske unije u presudama C118/17 i C705/21 kao prvo rekao da su krediti u kojima je ništetna valutna klauzula ništetni u cijelosti. To je prva odluka po tim presudama, a druga odluka je ta da nakon što su potrošači konvertirali svoje kredite, imaju pravo na povrat svih neosnovano stečenih sredstava koje su banke neosnovano stekle korištenjem ništetnih ugovornih odredaba. To je odlučio sud Europske unije, a 9 sudaca Vrhovnog suda se reklo je ne, oni nemaju to pravo. Odluka je protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava zato jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga jer su vještaci u svim vještačenjima utvrdili kako potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose kamata i tečaja. Osim što su to utvrdili matematički, vještaci su to utvrdili i izrekom. I konačno, presuda je diskriminacijska zbog toga jer mi koji smo konvertirali svoje kredite na kraju ukupnom otplatom kredita od početka do kraja plaćamo od 20% do 30% više novca banci za povrat kredita nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, ali su dobili obeštećenja. Promatraju se potrošači koji su digli kredit istoga dana, na isti rok otplate, s istim uvjetima otplate koji su ga otplatili na isti dan, jedni su dobili obeštećenje, a drugi nisu dobili obeštećenje. Znači, to su sve razlozi zašto ova presuda mora pasti na Ustavnom sudu.
0: Utjecaj politike na ovakvu odluku je veliko, cijene Aleksić govoreći o 9 sudaca koji su glasali za rečenu odluku.
1: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banaka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka, koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih 9 sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima. Dakle, očigledno je ovdje utjecaj politike velik, očigledno je da suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
0: Sabor je u petak imenovao Antu Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke, čime je nasljednik Borisa Vujčića dužnost preuzima odmah sa današnjim danom, a bio je jedini kandidat za ovu funkciju na prijedlog HDZ-a. Glasa se o nizu raspravljenih zakona, među kojima novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi se sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca, za koje se treći put u tri godine utvrdi neprijavljeni rad. Sabor glasa o zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije, kao i uvjetovanje razgledavanja nekretnine potpisivanjem ugovora o posredovanju. Zastupnici također glasaju o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Riječ je o strateškom dokumentu koji prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja Hrvatske s naglaskom na održivo upravljanje prirodnim resursima, zaštitu morskog ekosustava te razvoj gospodarskih aktivnosti u skladu s europskim i međunarodnim standardima. Dodamo da danas počinje i mirovanje zastupničkog mandata vječnog zastupnika talijanske manjine i dugogodišnjeg partnera vladajuće većine Furia Radina na osobni zahtjev. Radina će zamijeniti Marin Korva, koji je bio njegov zamjenik na izborima za zastupnika talijanske manjine na posljednjim izborima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručuje da je cilj rezolucije o položaju Hrvata u BiH zaustaviti njihovo preglasavanje i osigurati provedbu načela konstitutivnosti zajamčenog Dejtonskim sporazumom. Ivan Penava istaknuo kako položaj Hrvata u BiH, ali javna rasprava pokazuje da stvari nisu dobre i posložene. Kritizirao je dio političke scene i medija zbog, kako tvrdi, nedovoljnog razumijevanja položaja Hrvata u BiH, te odbacio optužbe da inicijativa ima veze sa obnovom Herceg Bosne. Pritom, u Domovinskom pokretu imaju novu crvenu liniju, a to je izborna jedinica za Hrvate u BiH.
2: Dakle, tema naše inicijative je samo jedna stvar, vrlo jasna, vrlo čista, vrlo pravedna, vrlo logična, vrlo dobrohotna prema BiH prije svega i naravno prema hrvatskom narodu u BiH, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji. Ali bez obzira na to, to je linija koja je, kao što sam rekao, crvena linija vezano za tematiku položaja Hrvata u prijateljskoj nam Bosni i Hercegovini.
0: Nagrada Oskar znanja, najprestižnije priznanje u sustavu hrvatskog odgoja i obrazovanja, u srijedu na 22. svečanosti održanoj u dvorani Vatroslava Lisinskog, dobilo 484 najboljih učenica i učenika osnovnih i srednjih škola za vrhunska ostvarenja i postignuća u protekloj školskoj godini. Mentori nagrađenih učenika dobili su zahvalnice za predan i stručan rad. Dobitnice Oskar znanja 2026 su učenice osnovne škole Kaštanjer Pula i to Amna Kukuruz za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iz islamskog vjeronauka, mentorica učiteljica islamskog vjeronauka Minela Omanović. Nora Benčić za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna, lik mentorica učiteljica Nevena Starčević. Zbog koncerta Ricky Martina u Arneni od 15 sati do sutra ujutro u 8 sati autobusi puno prometa neće koristiti autobusne stajališta Arena i Flavijevska ulica. Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa autobusi će prometovati za obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula. Kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Vrijeme. Državna prognoza, pretežno vedro i sunčano, poslije podne mjestimica umjerena na oblaka. Puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer istočni i bura. a najviše temperature zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san, moj život je san. I tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
0: Te sam, tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, kombiniraš.
0: Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a mora radi dicu, sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je treš, subotom navečer tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plje, i sve mi je treš, subotom navečer tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage.

Ja radio maestralno sam svuda, jer bez njega sam luda.

0: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stele 190 grama 2,99. Teslinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Di Melio.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
4: 954 FM. Maestral grize.

0: Radio Maestral je par excellence.
1: Ajmo malo skočiti u svijet filma. Kako je počeo rat na mom otoku, u Puli obilježava 30. godišnjicu, započela je prodaja ulaznica za filmove u areni. Novi filmovi Pedra Almodovara i Pavela Pavlikovsko, kao i Odiseja, Christophera Nolana, najzvučniji su svjetski naslovi koji će publika u areni gledati tijekom 73. Pulskog filmskog festivala. A festival će u areni zatvoriti Kako je počeo rat na mom otoku, filmski hit Vinka Brešana. Na poklon publici dolazi ekipa filma. Ulaznice za večeri u areni su online prodaja, moguće je kupiti dnevnu ulaznicu ili paket za sve filmske večeri koje počinju od 21.15. Pulski filmski festival objavio program Popularna Pula, koji publica u areni već tradicionalno donosi selekciju najnovijih filmova koji spajaju umjetnički i komercijalni senzibilitet. A legendarna rečenica Alexa, vrati se doma, skuvala sam ti pašta šutu, ozvanjat će arenom nakon 30 godina. Dakle, uz film Vinka Brešana, Kako je počeo rat na mom otoku. Zatvaranje 73. Pulskog filmskog festivala. A prvi put će biti prikazana restaurirana kopija tog filma. A s publikom će naravno biti članovi filmske ekipe, kao što smo rekli. Kad smo te 1996. gledali Brešanov film Kako je počeo rat na mom otoku, mi koji smo doživjeli osjećaje strepnje i neizvjesnosti rata, imali smo dojam da je film, da je tim filmom rat uistinu završio. Da i tako teška situacija se može ispratiti sa smijehom i gledat u budućnost. Zahvalnost autorima filma i producentu HRT-a koji su nam omogućili da film nakon dosta godina u 30. obljetnici premijere možemo ponovno prikazati u Puli, izjavio umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Daniel Peck. Eto toliko o filmovima za danas.
2: I'm talking to you. I don't do that. It'll bleed. Problems.

0: Radio Maestral.
1: I Gregovica sluša Radio Maestral.

0: dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.
1: Eto to, ono, 13 minuta do 15 sati i vrijeme za neki lagani prolazak kroz servisne informacije. Što se tiče sljedeća tri dana, dakle subota, nedjelja i ponedjeljak, prekida opskrbe električnom energijom neće biti. A isto tako za vodovod najavljuju se tek radovi od utorka. Od 23.6. utorak do 30.6. sljedeći utorak, povremeno će od 8 do 15 sati bez vode biti zbog radova na mreži Štinjan, ulica Selo. A samo 23. utorak od 8 do 11 sati bez vode će biti Čabrunići i Cukrići, Čipulova štancija, Gajana i Tršićani. Prije nego provjerimo prometne okolnosti, recimo da će u cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu postaje prometne policije Pula u noći sa subote na nedjelju od 20. na 21. lipnja od 22 do 6. ujutro provoditi preventivno-represivnu prometnu akciju, nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Što se tiče sadašnjeg dijela prometa, a povremeno su usporavanja zbog veće gustoće na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zabrana te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na granici prilazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba imati naravno trpljenja. Zbog tehničkih problema na carinskom terminalu prekinut je promet na izlasku za teretna vozila na graničnom prijelazu Bajakovo. Kolona je duga samo 5 km. Trajekti katamarani plove prema plovidbenom redu. I dalje zbog grada i zemljskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće sa dionicama između kolodvora Buzeti i Lupoglav. Znamo da danas imamo naročito vrelo vrijeme. U vijestima poslije ćemo otkriti prognozu za vikend. Temperatura je negdje skočila kod nas i na 35. A to u Buzetu, a kod nas je samo 31, kao i u Labinu. Možda je malo lakše u Medulinu jer je tamo samo 29. E pa to je bilo sve što smo trebali otkriti od servisnih informacija.

0: 104 FM Radio Maestral.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
2: Panoramika City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Još malo pravih glazbenih uzbuđenja do naših posljednjih ovotjednih vijesti. Onda će neki od vas moći uživati tri dana bez vijesti na Maestralu.

0: Peto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Evo i vijesti. Centar za restrukturiranje i prodaju objavio javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za prodaju oko 97% udjela države Uljanik Brodograd 1856. Početna cijena za otkup 4 poslovnih udjela iznosi nešto više od 11 milijuna eura, a od budućeg vlasnika traži se zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cijelom koncesijskom području. Država je većinski vlasnik postala prošle godine nakon otkupa udjela od tvrtke Uljanik u stečaju. Smatram da bi u vremenima u kojima se svijet mijenja trebalo razmisliti o promjeni ove odluke, jer mislim da su projekti koji slijede bitni za Hrvatsku, kaže direktor brodogradilišta Samir Hađić. Škver trenutno zapošljava oko 300 radnika, dok na koncesijskom području posluju još dvije tvrtke sa dodatnih 200 zaposlenih. Trenutno se gradi brod za prijevoz stoke, a nedavno je potpisan sporazum o strateškoj suradnji sa španjolskom tvrtkom Navantia u okviru projekta opremanja Hrvatske ratne mornarice. Imamo i drugih manjih poslova, država nam ne daje ništa, na tržištu smo i tržišno stojimo, kazao Hađić. Rok za podnošenje ponuda je 18. kolovoza, a CERB zadržava pravo da ne prihvati nijednu pristiglu ponudu. Koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak Goran Aleksić oštro je kritizirao odluku proširenog vijeća Vrhovnog suda o pravima korisnika kredita u švicarskim francima koji su svoje kredite konvertirali u eure. Tvrdi da je presuda protivna hrvatskom i europskom pravu te najavljuje nastavak pravne borbe pred Ustavnim sudom. Glasanjem 9:4 prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo je da potrošači koji su konvertirali švicarske franke kredita u kredite u eurima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije, rekao je Goran Aleksić.
3: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravu Europske unije, protivna je Ustavu Republike Hrvatske, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Protivna je zakonu o obveznim odnosima zbog toga jer su 9 sudaca u proširenom vijeću odlučili da potrošači koji su konvertirali svoje kredite nemaju pravo na povrat onoga što je banka neosnovano stekla korištenjem ništetnih ugovornih odredaba. Presuda je protivna pravu Europske unije zato jer je sud Europske unije u presudama C118/17 i C705/21 kao prvo rekao da su krediti u kojima je ništetna valutna klauzula ništetni u cijelosti. To je prva odluka po tim presudama, a druga odluka je ta da nakon što su potrošači konvertirali svoje kredite, imaju pravo na povrat svih neosnovano stečenih sredstava koje su banke neosnovano stekle korištenjem ništetnih ugovornih odredaba. To je odlučio sud Europske unije, a 9 sudaca Vrhovnog suda se reklo je ne, oni nemaju to pravo. Odluka je protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava zato jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga jer su vještaci u svim vještačenjima utvrdili kako potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose kamata i tečaja. Osim što su to utvrdili matematički, vještaci su to utvrdili i izrekom. I konačno, presuda je diskriminacijska zbog toga jer mi koji smo konvertirali svoje kredite na kraju ukupnom otplatom kredita od početka do kraja plaćamo od 20% do 30% više novca banci za povrat kredita nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, ali su dobili obeštećenja. Promatraju se potrošači koji su digli kredit istoga dana, na isti rok otplate, s istim uvjetima otplate koji su ga otplatili na isti dan, jedni su dobili obeštećenje, a drugi nisu dobili obeštećenje. Znači, to su sve razlozi zašto ova presuda mora pasti na Ustavnom sudu.
2: Utjecaj politike na ovakvu odluku je veliko, cijene Aleksić govoreći o 9 sudaca koji su glasali za rečenu odluku.
3: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banaka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske, s Hrvatskom udrugom banaka, koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih 9 sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima. Dakle, očigledno je ovdje utjecaj politike velik. Očigledno je da suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
2: Sabor je danas imenovao Antu Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke, čime nasljednik Borisa Vujčića dužnost preuzima odmah sa današnjim danom, a bio je jedini kandidat za ovu funkciju na prijedlog HDZ-a. Glasovanju su prethodili zahtjevi za stankom. Prvi je bio Mostov Nikola Grmoja, koji istaknuo da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama tamo održavao.
4: Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Pogledajte samo slučaj kredita u švicarskim francima. Stotine tisuća građana godinama su preplaćivale kredite temeljem ništetnih nepoštenih odredbi. A nakon najnovije presude, mnogi imaju osjećaj da je sustav ponovno stao na stranu banaka. Ali ne možete pobjeći od odgovornosti. Na kraju ne sude ni Brisel, ni Vrhovni sud, ni vaši stranački šefovi. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
5: Hvala
4: svanuće
5: vam lijepa,
4: jutro,
5: kolega Grmoja.
4: Svanuće dan.
5: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
2: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pitala je dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji zaista neovisan. Ponovno je upozorila na afere koje se vezu uz Žigmana, a za nagradu će kazala je doći na čelo HNB-a s idejom da bude neovisan.
6: Može on biti neovisan i od HDZ-a. Može biti neovisan i od vlastite supruge. Ali postoji jedna osoba od koje ne može i ne može biti neovisan. Osoba koja želi porobiti sve institucije u Republici Hrvatskoj, od nje stvoriti stranačke podružnice, a ta osoba ima ime i prezime, iako je u narodu poznat kao AP, a zove se Andrej Plenković.
2: A dodajmo da je danas u mirovinu ispraćen vječni zastupnik talijanske manjine i dugogodišnji vjerni partner vladajuće većine Furio Radin, koji iz sabora odlazi na osobni zahtjev. Radina će zamijeniti Marin Korva, koji je bio njegov zamjenik na izborima na listi i na posljednjim izborima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručuje da je cilj rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini zaustaviti njihovo preglasavanje i osigurati provedbu načela konstitutivnosti zajamčenog Daytonskim sporazumom. Ivan Penava istaknuo kako položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali javna rasprava pokazuju da stvari nisu dobre i posložene. Kritizirao je dio političke scene i medija zbog, kako tvrdi, nedovoljnog razumijevanja položaja Hrvata, te odbacio optužbe da inicijativa ima veze sa obnovom Herceg Bosne. Pritom, u Domovinskom pokretu imaju i novu crvenu liniju, a to je izborna jedinica za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
7: Dakle, tema naše inicijative je samo jedna stvar, vrlo jasna, vrlo čista, vrlo pravedna, vrlo logična, vrlo dobrohotna prema Bosni i Hercegovini prije svega i naravno prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji. Ali bez obzira na to, to je linija koja je, kao što sam rekao, crvena linija vezano za tematiku položaja Hrvata u prijateljskoj nam Bosni i Hercegovini.
2: Na poljskoj tržnici danas su presice održali SDP i Možemo, ali istarski HDZ. Na presici u sklopu zajedničke kampanje SDP i Možemo pod nazivom Plenkovićeva inflacija, Siniša Hajdaš Dončić poručuje da te dvije stranke žele promijeniti model upravljanja u Hrvatskoj. HNB ne smije biti produžena ruka poslovnih banaka koje su u zadnje 2,5 godine izvukle 4 milijarde eura iz Hrvatske, rekao je Hajdaš Dončić. Također je odbacio tvrdnje o sukobima SDP-a i Možemo, ustvrdivši kako je to uobičajeni narativ HDZ-a. Pokušao je stvoriti dojam nesuglasice između SDP-a i Možemo, ali naša koalicija je čvrsta, poručio je.
8: Sad moje pitanje zapravo, o čemu mi pričamo u Hrvatskoj? Da li mi pričamo o tome da su desetine milijarde europskih sredstava utrošene ciljano ili su zapravo podijeljene nekima koji su mogli svoje poslovne nastane ostvarivati kroz kredite? Da li smo uspjeli u 10 godina Plenkovićevog mandata promijeniti strukturu hrvatskog gospodarstva? To znači da više proizvodimo hrane u Hrvatskoj, da je veća naša komponenta u svim infrastrukturnim projektima, a o tome ću malo danas pričati. Nije problem, stvarno nije problem, ako si ono iole educiran, napisa dobar EU projekat. I to je ok. Nije problem imati ni infrastrukturnu izgradnju, i autocesta, i luka, i zračnih luka, i svega što čini život ugodnijim. Ali ključno pitanje je moje, koliko zapravo ovdje ima hrvatske komponente? Koliko je proizvoda proizvedeno u Hrvatskoj, a koliko iz tih EU sredstava zapravo mi financiramo njemačku, francusku, austrijsku proizvodnju? Koliko se njihovi komponenti ugrađuju u naše infrastrukturne projekte?
2: Kad je SDP i Možemo na poljskoj tržnici, pojavio se istarski HDZ koji je održao kontar presicu, na kojoj je govorila do predsjednica istarskog HDZ i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić podsjetila da ih HDZ već neko vrijeme slijedi po Hrvatskoj. Posao ministrice nije da uhodi, kazala je Benčić, poručivši ministrici da bi trebala raditi svoj posao.
9: Ta ministrica koja ima liste čekanja od godinu i po dana, ona, umjesto da se bavi svojim resorom, dolazi danas u Pulu baviti se, evo, Sinišom i sa mnom. I ekipom ovdje. Ja mislim da je njeno radno mjesto, za koje plaćaju kao izvršnu vlast, jer ona nije zastupnica, ona je izvršna vlast, je negdje drugdje i raditi nešto drugo. A ne stokat tu iz žbunja, preskonferencije i kampanju Možemo i SDP-a.
2: Na konta presici na poljskoj tržnici do predsjednica istarskog HDZ-a i ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula da su SDP i Možemo došli u grad koji je dobar primjer kako ta njihova koalicija ne može funkcionirati. Navele primjere hotela Valkane, INK, Poljskog filmskog festivala, kadroviranja, investicija. Pula je pilot projekt njihove suradnje već godinama i ona ne uspjeva. Dobro se sjećamo razdoblja kada je Peđa Grbin sa SDP-om tražio odlazak Dušice Radojčić s mjesta predsjednice gradskog vijeća, kaže Hrstić.
10: Oko svake bitne teme koja je važna za grad, u Puli nije postignuto suglasje dvije političke aktivnosti na ljevici, a to je stranke SDP-a i stranke Možemo. Kako da onda građani Pule i vjeruju takvoj suradnji? Znači, mi danas ne svjedočimo slučaju, mi danas svjedočimo kontinuiteti političke teze, odnosno političke suradnje SDP-a i Možemo, kako ju u biti ne možemo.
2: Nagrada Oskar znanja, najprestižnije priznanje u sustavu hrvatskog odgoja i obrazovanja, u srijedu na 22. svečanosti održanju u dvorani Vatroslava Lisinskog, dobilo 484 najboljih učenica i učenika osnovnih i srednjih škola za vrhunska ostvarenja i postignuća u protekloj školskoj godini. Mentori nagrađenih učenika dobili su zahvalnice za predan i stručan rad. Dobitnica Oskara znanja 2026. su učenice osnovne škole Kaštanjer Pula i to Amna Kukuruz za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iz islamskog vjeronauka, mentorica učiteljica islamskog vjeronauka Minela Omanović. Nora Benčić za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna, lik mentorica učiteljica Nevena Starčević. Zbog koncerta Ricky Martin u areni od 15 sati do sutra jutra u 8 sati autobusi Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica. Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa, autobusi će prometovati za obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula. Kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula.
0: Vrijeme.
2: Vrijeme danas bilo sunčano, s temperaturama do 35 skoro. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme u Gorskom kotaru, poslije podne mogućnosti pojave lokalnih pljuskova. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Jutar je temperatura zraka od 13 do 21, a najviše dnevno između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, poslije podne i navečer destabilizacija atmosfere, mogući su lokalni pljuskovi, naročito u Gorju i na sjeveru Istre. Puhat će slabo do umjerena bura i maestral, jutarnje temperature zraka od 14 do 23, a najviše dnevne blago nama između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje ovotjedne vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Dakle, u Balkantonu nevladina organizacija Koala Voice, Zanadu, Zoster, Edo Majka i Jazz Orkestar, Hrvatska radio televizija, Šajzer, Bitter Lemon, Kika.
5: Divojko, ti si noame, štrige zahitila.
4: I onda na kraju Ičesan i Nakova.
5: I kad nisi hrajme, a tješka i...
4: S pjesmom Tarantela.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Radio Maestral. Your music.

0: Akcija Udi Melju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stele 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfem Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
0: Evo sam jednu kratke priče povodom ovogodišnjeg Bloomsdaya 18. lipnja u klubu Knjižari Žardini 2 održano je posebno izdanje programa Nova knjiga Među krošnjama. Gostvala je jedna od najznačajnijih suvremenih irskih književnica, Eimear McBride. Hrvatskoj publici poznata po uspješnicama Manji smo o Boemi i Čudan hotel. Bio to je vrhunac raznolikog programa kojim se obilježavaju suvremeni odjeci stvaralaštva James Joyce-a, a koji se održao na više lokacija u Puli od 16. do 18. lipnja. Razgovor se dotaknu stvaralaštva gospođe McBride, njezine spisateljske metode, utjecaja James Joyce-a na njezin rad, te odnosa James Joyce-a s irskom književnosti i suvremenim irskim identitetom.

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira.

Eto bio pravi početak Balkantona, dugogodišnji prijatelji, suradnici, glazbenici Vlade Divljana, okupljeni pod imenom nevladina organizacija, predstavili su nam novi single 7 dana juna. Autor glazbe i tekstova je Damjan Dašić, dok aranžman potpisuje nevladina organizacija koju čine Zdenko Kolar, Saša Šandorov, Boris Bunjac, Marko Milivojević, Damjan Dašić i Marko Čalić. Njihova je misija očuvati uspomenu našeg dragog Vladu kroz izloženje njegovih bezvremenskih pjesama, ali i stvaranje nove glazbe koja nosi duha autentičnosti, emocije i umjetničke slobode po kojoj je Vlada ostao upamćen. Nevladina organizacija Zagrebačkoj Republici predstavila 17. svibnja prošle godine u Tvornici kulture.

A sad ćemo čuti novi singl makedonske glazbene četvorke Zana Du pod nazivom Uragan, koji je najavljio njihov EP. Ujedno bend je potpisao ugovor sa hrvatskom nezavisnom izdavačkom kućom Interstellar. Dolazi iz Skoplja, glavnog makedonskog grada. I zadnjih godina cvata jedna nova urbana scena. Ova glazbena četvorka je jedan od predvodnika te iste scene. Njihova je glazba poput slobode. Prije Zanadu i pjesme Uragan čut ćemo isto tako naš dragi slovenski band Koala Voice i njihov novi single, pjesmu Public Transportation.

Evo što će nam sad uskoro naletit. Mostarski band Zostar objavio novi singl Ja ne očekujem nagradu koji će se naći na njihovom novom albumu. Singl prati videospot, a peta je to pjesma s kojom grupa Zostar nastavlja otkrivati dijelove svog nadolazećeg studijskog albuma. Autor glazbe i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sirbubalo. Posebnu boju pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg suradnika benda Mirona Rafajlovića, koji je na snimanju svirao trube, trombon i konge. Za videospot je ponovno bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zostarov autorski izraz. Dakle, slušamo Zostara nakon toga. Edo Majka preslio novi videospot za naslovnu pjesmu svog koncertnog albuma I Like to Dance, nastalog u suradnji sa jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Reći ujedno i najavi jednog od najvećih glazbenih događaja njegove karijere, naime 12. lipnja 2027. će održati veliki koncert na stadionu Šalata. Ova pjesma ima dodatnu energiju jer njoj gostuju Vojko V i Buda, koji svojim prepoznatljivim stilovima zaokruži jednu od najrasplesanijih pjesama u jedinom katalogu. Dakle, idemo Zostar, pa onda Edo Majka i Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije.

su otišla spavat, mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat. Zvijezde milina, pričat ću viceve, malo sam googlo da uživam u tvome smiješku. Pustit ću ritmove, nisam već dugo da konačno plešem po pjesku.

0: Kladime, Radio Maestra.
1: Ajmo dalje uživati u glazbenim specijalitetima iz regije. Pune su 3 godine od izlaska albuma Na dugačkim poljima, Scheisse, Bitter Lemon. Kreće akciju album broj 3 i to počinje s singlom Mrtav čovek. Po završetku koncerta promocije drugog albuma po cijeloj regiji Scheisse, Bitter Lemon je s pjesmom Dok požar okružuje grad sudjelovao na kompilaciji. Ali Gali, a onda se desila tragedija u Novom Sadu. Počeli studentski protesti i članovi benda su se svim srcem dali u borbu koja je puno važnija od samog benda. Ta borba nije završena i u nekom smislu uvijek će trajati, ali neka nova energija se nakupila i nasušna potreba za sviranjem i stvaranjem pjesama se ponovno pojavila. Čućemo Scheisse, Bitter Lemon u pjesmi Mrtav čovjek. Nakon toga Kika koja ima ovih dana, bilo je mjesec, lijepu turneju po Srbiji. Na raznim pozornicama sa pjesmom Dan po dan, dakle Scheisse, Bitter Lemon i Kika.

Mi sad naravno lagodino prema kraju ovog našeg Balkantona. Za kraj imamo jedan poseban disco house band iz Slovenije, ili duet. Ičisan i Nekova. To su Igor Škatar, Igor Škafar. I Jure Plestenjak. Super glazbenici. Sa jednim electronic dance elementima. I taj album koji je izašao ima instrumental. A mi slušamo do kraja Balkantona Tarantelu.

0: Balkan Ton. Glazbene poslastice iz regije Balkan Ton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.
5: Eto nas na kraju našeg druženja. Sve je bilo lijepo, sad nas neće biti 3 dana. Do utorka ujutro. Srcano vikend i naravno dan antifašističke borbe. Pozdrav vas Ivo.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
3: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: top ponude. Na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala
2: 091 669 669 0.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni radio Maestral.

jazza. Q-Tip i Ali Shahid Muhammad proširili su svoju paletu zvukova, uključujući elemente funka, sola, pa čak i roka. Ritmovi su na ovom izdanju znatno čišći u usporedbi s prigušenijom, basom vođenom produkcijom prethodnika. Ovaj je potez albumu dao sjaj prilagođen radijskom emitiranju, a da pritom nije izgubljena prepoznatljiva boom bap oštrica. Karakteristična debela bas linija ostaje srž svake pjesme, ali je sada nadopunjena prodornim puhačkim dionicama, električnim gitarama i nekonvencionalnim vokalnim udarima. Najveća snaga albuma ipak leži u besprijekornoj kemiji i međusobnoj nadopuni dvojice MC-eva. Q-Tip donosi smiren, filozofski ton, prepun ezoteričnih referenci, a njegov protok je opušten, glas mekan, često fokusiran na introspekciju, socijalnu pravdu i kulturnu povijest. A s druge strane Five Dog, The Five Foot Assassin, nudi energičnu, duhovitu i često autoironičnu uličnu perspektivu sa izvanrednim smislom za metafore i punchline-ove. Na Midnight Marauders Five Dog je potpuno ravnopravan partner, njegova izvedba dostiže vrhunac, što je najočitije u trenucima kada on i Q-Tip dovršavaju rečenice jedan drugome i izmjenjuju stihove u nevjerojatno fluidnom tempu. U prvom bloku slušamo kako to sve zvuči sa pjesmama Steve Biko, Stir It Up, A World Tour, 8 Million Stories i Saka Nick.

0: Tokyo.
1: Wow.

0: You're not any less of a man if you don't pull the trigger.
1: Ao Boom funkcionira kao nevjerojatno kohezivna cjelina, velikim dijelom zahvaljujući misterioznoj naratorici Tour Guide. Njezin hladni, mehanizirani glas vodi slušatelja od pjesme do pjesme, pružajući statističke podatke i trivije. Upravo ona objašnjava i sam naslov, riječ Marauders, pljačkaši, označava grupu koja u ponoćnim satima figurativno pljačka uši svojih slušatelja zvučnim valovima. Vizualni identitet albuma jednako je važan za njegovu poruku. Naslovnica prikazuje zaštitni znak grupe, žensku figuru oslikanu u pan-afričke boje, naravno crvena, crna, zelena, smještenu ispred kolaža čak 71 lica najvažnijih hip-hop umjetnika i DJ-eva tog vremena, uključujući De La Soul, Beastie Boys, Chuck D, Ice-T, P.P. Ovaj potez nije bio samo davanje počasti kolegama, već i ultimativni iskaz jedinstva unutar hip-hop kulture, tik pred eskalaciju sukoba između istočne i zapadne obale. U drugom bloku hvatamo taj konceptualni okvir sa pjesmama Midnight, We Can Get Down, Electric Relaxation i Clap Your Hands.
0: You're not necessarily a man. If you do...

People who empty don't know what this term means.

0: like to get down, Jack.
1: I to je to za večeras, yo. Hvala svima na pažnji, nadam se da vam je ovaj album, kao i meni, zvučao svježe, čak i nakon 30 godina svog postojanja. Ja sam duboko uvjeren da ćemo za 30 godina ovako pričati o nekim mojim projektima, a možda jedan izađe već u utorak. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj vas ostavljam s pjesmom Find My Way, također od A Tribe Called Questa. Pipi, out.

Mommy, the peace.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Alarm.
1: Radio Maestral
2: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
1: Maestrala
2: prema Puli i ljubav Pule prema
1: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: ispunili los u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

rock maestral guštam, mozak opuštam.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

I u mojoj se galeriji Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Australije zakona, zakon se poštuje.
1: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.